bäst. Kom ihåg att vi vänder kvänt. Sånns var kält sig snå ändå nas. Och då slämmer hon ändå blås. Vi ska inte leta så långt på här. Av frische vindelbruch.